cereze colla, să apări pe patrie și pe decola, suntem ocupare de tupi, sunt ocupare de satul de zupi, e cât e cât e de măceane, dacă dacă e foarte foarte ghițane, să nu te cărătă te arată jutarea, când te mată te

cerezi pola, să pari pe patri și pe pola, să ne preocupare de tupi, să cupare să ne desuki, e cu e cu e de pachane, pati pati e pati pati e chane, jaru te care te tara te dar, te jaru te pati pati e